0: se abandonó un producto de esta dieta.
1: Niyomi tuvo el hitul, prasari dayamli, nubusos de banawa, madakarsa.
0: Saturit mudan, pariata nindra, sakara proxos, evam chinta, sakara bata mukta ramada, mutalo bato, mosma sakinsa.
1: Salis osa kadebasi, niyomi swasthya jaanch garau.
0: Chilo padartha, matcha masu, kam khao, khadama sakta, ra phal phul khao.
1: मध्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौ।
0: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताउनु।
1: भिडियो गुरुवार अपेक्षा